Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Energy Rock. Рок будилник. Кози рок. Силна доза рок енергия за целия ден.